0: Hey, mapap.
1: Kodi?
0: So, kuyitini, sukuzila machita senzeli mahal nga lukoke lili klas.
1: Galula kanjalo, bafo.
0: Kota ntobo unye klasa bayifunayo. Noma, patata noma yini.
1: Lo mchita ute, uma upeti njipote la lukuzila nomile ipuzi. Uya po, baba.
0: Yeah?
1: Yeah. Iya nanje ugeni matavene, ipaza, na semtimbi netile. Kumele nje uhlala uvula mehlo.
0: Umusuka lapho, uthole indawo ephephile yokubeka. Bese uthi, buy back center.
1: Kunjalo, ilapho ukukula khona iclass, uyenza imali.
0: Hey madod, sonke lesisikhathi siloku sidlula amabhodlela kanti sidlula imali.
1: Asinayenge baba.
2: Kokalela, recycle, popa. Thumela iWhatsApp ku 073-809-8467 ukuze uthole i-buy back center eseduze nawe. The Class Recycling Company.
3: Izwi lomzansi, izwi umehluko.

0: umculo omnandi nsuku zonke. Izwi loMzansi, izwi lomhlungu.
1: Nazi ezikagwijwa mhlophe isikhombozi umfokanala amadoda oza kwabo ilo sikhatha namantombazane oza kwabo uthe angifuna la.

no wakho baba sezulwini uzowukhumbula umkhuleko wakho namhlanje ekseni namhlanje ekseni uNkulunkulu nawe uzokwazi ukukhumbula wakhuleka.